0: Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.
1: If this holds